0: Ljetna šema jer nas nema.
1: Drugovi!
0: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje, novo...
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.